0: Allô.
1: Ouais, Bayaou.
0: Yeah.
1: On l'a pili dans Mboli dandanyon. Mboli dandansan. Obe kloumisay, ba Léon. Baba Brissini, Iyi Mobousou. Nyon Kalileo. Yereba Anou El Kwaku. Yereba Akwasi Pedro. Yé, mfo liye mfa teki le kan.
0: Yo.
1: Abi, oliye sa tiye e kenkoun. Mfo mfa gira, ve mwolo mesino.
0: Nswa be kouloun.
1: Abi, ka batay, pokon, ka aye ninge vye mwen ou lek pa. Nyon kwa ou.
0: Je me regad.
1: Hey, pou te regade.
0: Je me regad. Yo ba ntiri, allo.
2: Allo. Auditeur, c'est quoi, bonjour.
0: Auditeur, n'yoli ke lon, c'est quoi, bonjour.
2: Ah, tu parles.
0: N'y a mien fangan, oui, oulè.
2: Yo, moi, n'y a bon, fais ça, pas.
0: Moi, il sort, titi. Amen.
2: Ma pratique, ça m'a dit, nous, titi, titi, mais il y a tout bien.
0: Moi, il sort.
2: Tout le monde, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, radio, c'est quoi. An bita e bo, sou pa kwe un pagay.
0: Ma ti, mama.
2: An yo ma.
0: E sou ba ble ble ble, ken vie ka kontran a la biolonga si wa. Be fo be kwa, be fo be kwen wa, be fo, don ka e le le obo mwa. A la fio un. Na mou ya ki. Yo.
2: Pa kwe sa ofi de un pagay, si ke.
0: Ma ti.
2: Ke e da fi an, sou an, sou an da fi e so wa.
0: Sondo me klo klo klo klo klo, nyamu li ke lo. Sondo talo akundi gima gwa dambolo o librari kunule nyelike.
2: Ndiamo asoni swa asoni swa wae.
0: Mati
2: Mena yo andobo be o yam so kuro wa bo e be ko katoliki. Ati katoliki yo ti radio nyo.
0: Got you.
2: Yo be cross wa deni ye. O yo be fred ye. Ma be si ke e o be cross wa di.
0: Andomu e am fro.
2: An yu jo ma e ti e wen ye. Ma e ti e we kure o.
0: Yo.
2: Ba ko na o sun ye ni ye a sin ja ke we yu ra sin sa. Ye mu ra ni a fi esa. Ye ni wa di Roma. Pa o gwa kan bo wa a so ni trois Mercedes ri lo ye ni ye.
0: Yo.
2: Mami kwa mo pe apia no dan la visitation tire nye nye
0: yo
2: mo pe mi kwa ya mi ami obo buka bebe juma di blenu
0: mo iso
2: bo yo fa ke be tesa so ma be tesa so
0: tesa su
2: jesu du manu
0: mo iso
2: Mane o ti akunje ye fa flamu
0: yo e kuzuma e di so akun gwe vie na mi bo ni wotra lo titi
2: amen
3: prophète konan marcel l'humilité incarnée.